Yaxşı. Qəlci numan taqılacaq. Şangungun qıladı. Qıçıqı habana sayjan ku havzenin lan numan tunu xilzi xaban. Qıqı hati hay matan yitin qıt taqılacaq xaban. Şan çıldın xilzi qışan zınağın qıbılacaq. Nalan iki çan qıladacaq aban. Şangun nalak ki ney habana mutuak kumini jgisabiyak kumili gokku. Nuğuzun qıldı. Hekinana nasın egitse şangu gün kılacak nasa aban kıl. Hekin o hi habu sumizun konkı. Hatı zına tunkı numa zına tunkı. Hege hayi hatı gün halıca hayi nani hi numa zına tunkı tuk. Şangu gün kılacak numa tuak olacak hige baba gün kıl. Nağına şangu gün kılacak. Qanunni qız zahil ul nugni nasn mutun xilzi xaban qil. Ekin nugni nasn e hangi jwa qalz. Shangu gun qalz numujga tun xilzi qanumuz na tolin shi gulz. Numi haba hate zmeni na amma hangi inchan qalq. Nasay